0: до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвало поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії АВ Ужгород. Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 сантиметрів, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються й інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг, ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативного розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино-Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів із Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікації Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному: підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам, проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень: неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху. Зокрема, впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребування. Будуть модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Обрискування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності, впровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили тимчасового керівника. У комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колоторізані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали

екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. Проміле алкоголю в Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Toyota. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собраницькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Toyota. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю, спорожнини рота та порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто, ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звук Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гір в гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Наразі поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг. Ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативно розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3 400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6 120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино-Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів із Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікації Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному. Підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам, проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень. Неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху. Зокрема, впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на ново збудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Сунське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребування. Будуть модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської і громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Обрискування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності, впровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили тимчасового керівника. У комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колоторізані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали пошкоджують посів, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіллю і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи,

Порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто. Ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу, 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. Франківського військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді, переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВЕ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих в гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг, ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативно розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів із Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікації Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Ці багаття для нас є. Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що нас гріло, не згасне, поки кожен є світлом для

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному: підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам. Проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень: неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху. Зокрема, впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: По події війни говорить Стратком. Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребувальності. Будь модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Обрискування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуші на Івано-Франківщині оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності, впровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили тимчасового керівника. У комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колоторізані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали пошкоджують посів, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіллю і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи, екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. Проміле алкоголю в Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Toyota. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собраницькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Toyota. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю з порожнини рота та

Чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження. Заступника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36 тому році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городенківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен схилив голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки Державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. У Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії АВ Ужгород. Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Наразі поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси 3 мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви 3 прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг. Ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативно розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3 400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6 120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино-Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6 120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів і Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікацій Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному. Підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам, проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень: неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319+325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху. Зокрема, впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
2: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребуванням. Будь модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Обрискування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності, впровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили тимчасового керівника. У комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колоторізані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, кросових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали пошкоджують посів, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіллю і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи, екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. Проміле алкоголю в Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Toyota. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собраницькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Toyota. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю з порожнини рота та порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто, ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В останню путь проводили захисника України Сергія Цюмпалу з Городенківської громади. Ясенів Пільний огорнула глибока скорбота зі сльозами на очах, щирими молитвами та невимовним болем у серці. Громада провела в останню путь свого героя, молодшого лейтенанта Сергія Володимировича Цюмпалу 1990 року народження.

0: Начальника командира роти військової частини 3028 Національної гвардії України. На 36-му році життя завершився земний шлях воїна, який без жодних вагань став на захист своєї батьківщини. Чин поховання очолювали священнослужителі громади. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні та близькі, друзі та побратими, військовослужбовці, представники керівництва Городинківської міської ради, мешканці громади і усі небайдужі. Кожен з в голову у пам'ять про героя, який до останнього подиху залишався відданим Україні та військовій присязі. Під звуки державного гімну України та з повними військовими почестями Сергія Цюмпалу поховали на рідній землі, яку він самовіддано захищав. Вічна пам'ять герою. У Франківську військового підполковника покарали штрафом за самовільний відхід зі служби. Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення у справі заступника командира військової частини, відповідального за психологічну підтримку особового складу. Обвинуваченого визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Зокрема, суд постановив визнати військового винним у порушенні дисциплінарних обов'язків, накласти штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Таким чином, суд підтвердив неправомірність дій заступника командира, який без дозволу покинув службове місце, що є порушенням військового законодавства. Слідчі дії наразі тривають. Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії? Якщо під час проходження військово-лікарської комісії ВЛК ви вважаєте, що ваш фактичний стан здоров'я було оцінено неналежним чином, існує можливість оскаржити ухвалене рішення. Законодавство передбачає два основні шляхи для цього – досудовий порядок або звернення до суду. Досудовий порядок оскарження передбачає подання скарги упродовж 30 днів з моменту отримання рішення ВЛК. Для цього необхідно скласти письмову скаргу, у якій чітко зазначити, що ви не погоджуєтеся з висновком ВЛК та просите переглянути ухвалене рішення. Додати до скарги такі документи: усі наявні медичні довідки та документи, копію попереднього рішення ВЛК, копію військового квитка або посвідчення офіцера. Скаргу та супровідні документи можна подати особисто до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення. Після отримання скарги вища ВЛК проводить перевірку законності та обґрунтованості рішення попередньої комісії. У разі потреби вам можуть призначити повторний медичний огляд, за результатами якого ухвалять нову постанову з юридичною силою. Якщо рішення ВЛК ухвалене на рівні обласного або міського терцентру комплектування та соціальної підтримки, вас не задовольняє, його можна оскаржити у штатній ВЛК, що діє на регіональному рівні, або у центральній військово-лікарській комісії. Щодо судового порядку оскарження, то у випадку, якщо після розгляду у штатній ВЛК ви залишаєтесь незгодні з ухваленим рішенням, його можна оскаржити в адміністративному суді. Важливо розуміти, що суд не встановлює фактичний стан здоров'я та не переглядає медичний діагноз. Його завдання полягає у перевірці дотримання процедур під час проведення ВЛК. Зокрема, суд аналізує, чи пройшли ви всіх обов'язкових лікарів, чи були здійснені усі необхідні медичні обстеження, чи правильно оформлені відповідні документи і чи були дотримані строки розгляду скарги та права заявника. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув захисник із Закарпаття Василь Дзямко. 30 червня 2026 року під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель Чонадіївської громади Василь Дзямко, 1996 року народження. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Захисник проходив військову службу у лавах ЗСУ та виконував бойові завдання на Дніпропетровському напрямку у Синельниківському районі. Його життя обірвало поблизу населеного пункту Новоолександрівка під час захисту України від російської агресії. Смерть воїна стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів і всієї громади. Про дату, час і місце прощання з полеглим воїном повідомлять додатково. На Закарпатті триває масштабна реконструкція школи в Ільниці. У селі Ільниця на Закарпатті триває реалізація масштабного інфраструктурного проєкту з реконструкції місцевого закладу загальної середньої освіти. Будівельний майданчик оглянули голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Про таке повідомили в ОВА. Проєкт передбачає комплексне оновлення Ільницького ліцею, благоустрій прилеглої території, будівництво сучасного футбольного поля зі штучним покриттям, освітленням, біговими доріжками та адміністративним корпусом. Також запланували облаштування нової ігрової зони для вихованців місцевого дитячого садка. Після завершення реконструкції заклад матиме сучасні умови не лише для навчання, а й для занять спортом. Новою спортивною інфраструктурою зможуть користуватися школярі, молодь, ветерани та жителі громади. Фінансування проєкту здійснюватимуть за рахунок бюджетів різних рівнів, а також за підтримки бізнесу та міжнародних партнерів. В обласній владі наголосили, що розвиток освітньої інфраструктури залишається одним з пріоритетів навіть в умовах воєнного стану. Від еко-острівця до нового життя, як в Ужгороді переробляють алюмінієві банки. Алюмінієва банка, яка у природних умовах може розкладатись до 500 років, після потрапляння на еко-острівець вирушає на переробку та отримує нове життя. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці компанії «АВ Ужгород». Фахівці наголошують, якщо залишити чисту, бажано стиснуту банку у спеціальному контейнері для алюмінію, вона буде відсортована та відправлена на переробне підприємство. Там метал переплавляють і використовують для виготовлення нових банок, пакування, а також деталей для велосипедів, літаків і іншої продукції. Алюміній є одним з найцінніших матеріалів для вторинної переробки, адже його можна переробляти необмежену кількість разів без втрати якості. Крім того, повторне використання цього металу дозволяє заощадити до 95% енергії у порівнянні з виробництвом алюмінію з руди. Екологи закликають жителів відповідально сортувати відходи, адже навіть одна правильно утилізована банка робить внесок у збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів. На Закарпатті масово знищують рідкісний ісландський мох. Екологи б'ють на сполох. У Карпатах фіксують випадки масового знищення ісландського моху – цінної рослини, яка росте надзвичайно повільно та є важливою складовою гірської екосистеми. За словами екологів, заради заробітку його масово вигрібають граблями, завдаючи неправомірної шкоди природі. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці «Рідна Рахівщина». Фахівці зазначили, що для того, аби ісландський мох досяг висоти лише 10 см, у суворих гірських умовах потрібно приблизно 30 років. Водночас його знищення займає лише кілька секунд. Після такого збору на схилах лишаються оголені ділянки, а разом з мохом нерідко пошкоджуються інші рідкісні рослини. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Прокладання кабелю з 7-го поверху до електромобіля. У міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг. Ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативного розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів із Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікації Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Безпека понад усе. Смушак розповів, чому в Івано-Франківську зупинки зроблені зі скла та якими мають бути укриття. В Івано-Франківську встановлюють скляні зупинки громадського транспорту, керуючись міркуваннями безпеки та прагненням відповідати європейським стандартам і практикам. Водночас у міській адміністрації наголосили, що ефективний захист мешканців міста забезпечується не окремими конструкціями, а комплексною та надійною мережею укриттів. Основні причини впровадження таких скляних зупинок полягають у наступному: підвищення рівня безпеки пасажирів під час очікування транспорту, відповідність сучасним європейським тенденціям у сфері міської інфраструктури, забезпечення прозорості та контролю на зупинках, що підвищує загальний рівень громадського порядку. Водночас у місті акцентують увагу на тому, що найважливішим елементом цивільного захисту є добре розвинена мережа укриттів, які будуть служити належним чином у надзвичайних ситуаціях. Саме тому окремі архітектурні та інфраструктурні рішення не можуть бути єдиним способом гарантування безпеки населення. Таким чином, оновлення зупинок громадського транспорту в Івано-Франківську є частиною комплексного підходу до підвищення безпеки та відповідальності і відповідності європейським стандартам, проте увага до системи захисних споруд залишається у пріоритеті. 39 фізичних осіб-підприємців Прикарпаття потрапили до чорного списку антимонопольного комітету. На Івано-Франківщині 39 фізичних осіб-підприємців внесли до чорного списку антимонопольного комітету України. Це пов'язано з виявленими змовами у процесі участі у державних закупівлях. Згідно з отриманими даними, зазначені підприємці брали участь у конкурсних процедурах, порушуючи правила добросовісної конкуренції. Факти порушень: неналежне дотримання законодавчих норм під час проведення торгів, координація дій між деякими учасниками для отримання необґрунтованої переваги, систематичні порушення принципів відкритості та прозорості закупівель. Антимонопольний комітет України продовжує моніторинг ситуації та здійснює заходи реагування для попередження подібних зловживань у сфері державних закупівель. На Прикарпатті усувають вибоїни на дорогах та оновлюють дорожню розмітку. У Прикарпатті тривають активні роботи з ліквідації ямковості та оновлення дорожньої розмітки. На регіональних автошляхах відновлюють покриття, оновлюють дорожні знаки та проводять благоустрій узбіч. Зокрема, дороги ремонтують наразі на таких шляхах. Дорога Р-20 Тязів-Старі Кути на ділянках з 4+000 по 7+000 кілометр та з 25 по 28. Дорога Т-09-02 Креховичі-Дзвиняч на ділянці з 13+ по 17+ кілометр. Оновлення знаків та дорожньої розмітки відбувається у таких місцях. Дорожні знаки оновлюють на відрізку 222+242 кілометра. Нанесення нової дорожньої розмітки виконують на ділянці 319 і 325 кілометр. Паралельно ремонтними роботами проводять і заходи благоустрою для забезпечення безпеки і комфорту руху, зокрема впорядкування узбіч біля доріг, скошування трав'яного покриву.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину.
3: Слухай, почуємось. А що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. в Ужгороді українська та угорська делегації вшанували пам'ять полеглих захисників і героїв революції 1956 року. В Ужгороді представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре, спільно з керівництвом Закарпатської області взяли участь у заходах з вшанування пам'яті загиблих. Про таке повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Учасники церемонії поклали квіти до меморіалу на пагорбі Слави, віддавши шану закарпатцям, які загинули, захищаючи незалежність України. Присутні хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували мужність, самопожертву і незламність українських воїнів. Також українська та угорська делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року, розташованого в обласному центрі. Під час заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті, вшанування подвигу тих, хто віддав життя за свободу і незалежність своєї держави, а також необхідності передавати ці уроки майбутнім поколінням, щоб подібні трагедії ніколи не повторилися. На Тячівщині загинув 26-річний мотоцикліст. Чоловік не впорався з керуванням і впав. На Тячівщині сталася смертельна аварія за участі мотоцикла. 26-річний чоловік загинув внаслідок падіння з двоколісного транспорту. Про таке пише 103 Закарпаття. Як зазначили медики екстреної допомоги, бригада виїхала на виклик після повідомлення про ДТП. За попередніми даними, водій мотоцикла впав під час руху на швидкості та отримав важкі травми. На момент прибуття медиків чоловік вже не подавав ознак життя. Фахівці розпочали проведення серцево-легеневої реанімації, однак врятувати постраждалого не вдалося. Смерть констатували на місці події. Про аварію повідомили правоохоронців. Наразі поліція встановлює всі обставини та причини трагічної ДТП. У Хусті апеляційний суд скасував рішення про легалізацію самочинно збудованої крамниці. За апеляційною скаргою Хуської окружної прокуратури скасували рішення районного суду, яке дозволяло узаконити самовільно реконструйований комерційний об'єкт у Хусті, зведений на земельній ділянці, призначеній для потреб закладів освіти. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Порушення прокурори виявили під час моніторингу судових рішень. Йдеться про спробу через суд оформити право власності на крамницю з офісними приміщеннями загальною площею 333 квадратних метри, яка фактично є новоствореним об'єктом нерухомості. Закарпатський апеляційний суд встановив, що будівництво здійснили на комунальній земельній ділянці, цільове призначення якої передбачає будівництво та обслуговування закладів освіти. При цьому призначення землі не змінювали, а Хуська міська рада не надавала дозволу на використання ділянки для комерційної забудови. Також прокуратура довела, що право власності на новозбудований об'єкт не було оформлене у встановленому законом порядку, а звернення до суду використовували для легалізації будівництва в обхід передбачених процедур. У результаті Закарпатський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та відмовив місцевій мешканці у визнанні права власності на спірний об'єкт. 15 липня Центр оформлення транспортних карток в Ужгороді працюватиме за новою адресою. З 15 липня Центр підтримки пасажирів в Ужгороді працюватиме за новою адресою, а саме площа Жупанацька, 15, напроти входу до Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Про події війни говорить Стратком.
6: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
7: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
6: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Пандуси у будівлях міської ради та ЦНАПу у Франківську не відповідають стандартам, тому проходить збір підписів на їх переоблаштування. Мешканці Івано-Франківська з 1 червня розпочали збір підписів під петицією, спрямованою на переобладнання пандусів у будівлях міської ради та Центру надання адміністративних послуг. Ініціатори акцентують увагу на тому, що наявні пандуси не відповідають чинним стандартам безбар'єрності та потребування. Будуть модернізації. Причини необхідності оновлення пандусів, порушення чинних будівельних та технічних норм, відсутність зручностей для людей з обмеженими можливостями, недостатня безпека при користуванні існуючими спорудами. Петиція вже набирає підтримку серед активних громадян, які прагнуть зробити міське середовище більш доступним для усіх категорій населення. Зазначений процес збору підписів є частиною громадської активності, спрямованої на підвищення якості інфраструктури міста та забезпечення рівних можливостей для усіх мешканців Івано-Франківська. Поблизу Франківська упродовж кількох днів оброблятимуть соєві поля. У період з 13 по 15 липня на території сіл Ямниця та Сілець Івано-Франківського району будуть проводити обрискування посівів сої засобами захисту рослин. Ці заходи спрямовані на забезпечення ефективного захисту культурних рослин і підвищення врожайності. Обрискування є одним з ключових агротехнічних заходів для контролю за шкідниками і хворобами, що загрожують посівам. Забезпечення своєчасного проведення таких процедур дозволяє підтримати здоров'я рослин та зберегти якість майбутнього врожаю. У Калуші стартував конкурс на укладання асфальту на бульварі Незалежності. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, оголосили тендер на виконання поточного ремонту основних центральних вулиць. Загальний бюджет цього проєкту становить 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Про таке повідомили у міській раді. Основні завдання проєкту – забезпечення якісного ремонту дорожнього покриття у центральній частині міста, подальше оновлення та реконструкція бульвару Незалежності, впровадження заходів, спрямованих на покращення інфраструктури міста. Цей проєкт стане продовженням раніше розпочатих робіт з модернізації вуличної мережі, спрямованих на підвищення комфорту та безпеки для мешканців і гостей Калуша. У Франківському водоканалі призначили тимчасового керівника. У комунальному підприємстві «Івано-Франківськводоекотехпром» призначили нового виконувача обов'язків керівника Миколу Вабіщевича. Ця зміна в керівництві є важливим етапом у діяльності підприємства, що відіграє ключову роль у забезпеченні міста якісним водопостачанням та екотехнічними послугами. Комунальне підприємство «Івано-Франківськводоекотехпром» є стратегічним комунальним підприємством, що опікується надійним постачанням питної води населенню, організацією збору та очищенням стічних вод, впровадженням екологічних технологій та контролем за охороною навколишнього середовища. Призначення Миколи Вабіщевича на посаду ВО керівника свідчить про наміри підприємства зміцнити керівну ланку та підвищити ефективність роботи в умовах сучасних викликів. Новий керівник має за мету забезпечити належний рівень надання послуг для жителів міста та вдосконалити внутрішні процеси. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгородському районі медики врятували жінку з численними ножовими пораненнями. Ужгородські медики екстреної допомоги госпіталізували 71-річну жінку, яка отримала ножові поранення в Ужгородському районі. Про це пише 103 Закарпаття. За інформацією медиків, у потерпілої діагностували колоторізані рани лобної, тім'яної та скроневої ділянок голови. На місці події бригада екстреної медичної допомоги надала жінці необхідну допомогу, після чого її доставили до лікарні для подальшого обстеження та лікування. Наразі на місці інциденту працюють працівники поліції, правоохоронці встановлюють усі обставини події, слідчі дії тривають. У парку Синевир оголосили сувору заборону на джипінг. Адміністрація Національного природного парку Синевир заявила про сувору заборону пересування територією парку на джипах, квадроциклах, красових мотоциклах та іншій позашляховій техніці. Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків незаконного джипінгу, який завдає значної шкоди природі та створює проблеми для місцевих жителів. Про таке йдеться у соцмережах Національного парку Синевир. Парку наголосили, що колеса позашляховиків руйнують ґрунтовий покрив, спричиняють ерозію, нищать рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, а шум двигунів відлякує диких тварин і птахів. Крім того, вихлопні гази та можливі витоки пального забруднюють ґрунти і гірські потоки. Окремою проблемою стали заїзди на приватні земельні ділянки мешканців Тереблянської долини. За словами адміністрації парку, екстремали пошкоджують посів, сінокоси та пасовища, завдаючи збитків місцевим господарствам. Для боротьби з порушниками Синевир посилив контроль. Уздовж популярних нелегальних маршрутів, лісових доріг і під'їздів до приватних земель встановили додаткові фотопастки та засоби прихованої відео- і фотофіксації. У разі виявлення незаконного джипінгу всі зібрані матеріали передаватимуть правоохоронним органам. Порушникам загрожує адміністративна, а в разі завдання значних збитків довкіллю і кримінальна відповідальність. Водночас у парку закликають туристів обирати екологічні види відпочинку, піші походи, екостежки та веломаршрути, які не шкодять природі Карпат. Проміле алкоголю в Ужгороді патрульні зупинили нетверезого водія Тойота. В Ужгороді патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Інцидент стався на вулиці Собранецькій. Під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Тойота. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки сп'яніння, запах алкоголю з порожнини рота та порушення координації рухів. Чоловікові запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу на місці зупинки. Результат показав 2,34 проміла алкоголю. Водій погодився з результатами перевірки. На порушника патрульні склали адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І наразі слідчі дії тривають. Забув, де припаркував авто, ужгородські патрульні допомогли чоловікові знайти машину. В Ужгороді патрульні поліцейські допомогли чоловікові, який не зміг пригадати, де залишив свій автомобіль. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Пошуки зайняли трохи часу, проте автомобіль чоловіка вдалося знайти. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині чоловік заманював дитину до квартири під виглядом фотосесії. Поліція Івано-Франківська розпочала розслідування інциденту, який викликав суспільний резонанс. За наявною інформацією правоохоронців, 36-річний чоловік запросив до своєї квартири 9-річну дівчинку, пояснивши це необхідністю проведення фотосесії. Співробітники правоохоронних органів наразі уточнюють усі обставини справи, аби встановити мотиви і деталі цієї події. Наразі поліція проводить комплекс заходів, спрямованих на всебічне з'ясування обставин інциденту. Правоохоронці активно збирають свідчення, аналізують отримані дані і здійснюють усі необхідні дії для розкриття цієї справи. Розслідування триває, поліція закликає громадян повідомляти про будь-яку інформацію, що може допомогти у з'ясуванні правди та забезпеченні безпеки дітей. Слідчі дії наразі тривають. Укладання кабелю з 7.

0: Мого поверху до електромобіля у міській раді Івано-Франківська попередили про ризики небезпечної практики. В Івано-Франківську дедалі частіше спостерігають ситуації, коли у дворах багатоповерхових житлових будинків можна побачити електромобілі, що заряджають за допомогою подовжувачів, які вивішені з вікон або балконів квартир. У міській раді наголосили на тому, що така практика заряджання є потенційно небезпечною і може спричинити серйозні наслідки. Заступник міського голови Михайло Смушак підкреслив, що більшість побутових кабелів та розеток не призначені для тривалого безперервного навантаження. Використання подовжувачів для заряджання електротранспорту неприпустиме з погляду безпеки. Ризики, пов'язані з перенавантаженням електромережі, можуть призвести до коротких замикань або пожеж. Таким чином, міська рада звертається до мешканців з закликом утриматися від використання подовжувачів для підключення електромобілів і рекомендує шукати безпечні та офіційні способи заряджання техніки, щоб уникнути можливих небезпек і захистити своє майно та життя. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації присвоїли статуси трьом мешканцям Прикарпаття, які постраждали від Чорнобильської аварії. В Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулося чергове засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Захід проходив під керівництвом заступниці голови ОВА Людмили Сірко. На розгляд комісії винесли заяви трьох прикарпатців, які претендують на офіційне визнання їхнього статусу, пов'язаного з постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цей статус надає низку важливих соціальних гарантій і підтримки. Основні моменти засідання комісії – розгляд документів, які підтверджують факт участі або впливу катастрофи на здоров'я заявників, визначення правового статусу кожного з претендентів згідно з чинним законодавством України, формування рекомендацій щодо подальшого оформлення відповідних посвідчень та надання соціальних пільг, ухвалення відповідних рішень з обґрунтуванням статусу щодо постраждалих осіб на території Івано-Франківської області. Зустріч пройшла у конструктивному форматі, що дозволило врахувати усі чинники і надати справедливі висновки. Робота комісії є важливою у контексті гарантування прав та забезпечення належного соціального захисту постраждалих громадян. Зазначу, що такі засідання проводять регулярно з метою максимально оперативного розгляду заяв та надання належної підтримки людям, які постраждали у результаті Чорнобильської катастрофи. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, що бачу? Це моя. На нову терасу вийшла.
1: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
0: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Втекли після ДТП. На Закарпатті за тиждень розшукали 17 водіїв-порушників. Упродовж минулого тижня поліцейські Закарпатської області розшукали 17 водіїв, які покинули місце дорожньо-транспортної пригоди. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, що втеча з місця ДТП є порушенням законодавства та тягне за собою адміністративну відповідальність. За залишення місця дорожньо-транспортної пригоди передбачено штраф у розмірі 3400 гривень. Поліція закликає водіїв бути відповідальними, дотримуватися правил дорожнього руху та не залишати місце аварії незалежно від її обставин. За спалювання трави штраф до 6120 гривень. Рятувальники провели рейд на Закарпатті. У селищі Буштино Тячівського району рятувальники провели профілактичне відпрацювання, щоб нагадати мешканцям про правила пожежної безпеки та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Фахівці ДСНС розповіли про найпоширеніші причини пожеж у побуті, звернувши особливу увагу на небезпеку несправної електропроводки та електроприладів, залишених без нагляду. Окремо надзвичайники наголосили на неприпустимості спалювання сухої трави, гілля та сміття. Такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та завдати значної шкоди природним екосистемам. Рятувальники також нагадали, що за випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Порушникам загрожує штраф у розмірі від 3 до 6120 гривень. Підтримка ВПО ветеранів із Збройних сил України. В Ужгороді відбулася зустріч з британською дипломатичною місією. Міський голова Ужгорода Богдан Андрієв провів зустріч із заступницею глави місії посольства Великої Британії в Україні Шарлоттою Сюрен. Участь у перемовинах також взяли представники британського дипломатичного відомства та керівництво Ужгородської міської ради. Про таке повідомили в мерії. До складу делегації посольства Великої Британії увійшли керівниця Львівського офісу Світлана Яворська, радниця з питань зовнішньої політики Ірина Безкоробайна та менеджер з комунікацій Богдан Кісіль. Від міської ради були присутні заступниця міського голови Марія Бадида, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій Вікторія Тарахонич і її заступниця Вікторія Білас. Під час зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію в Ужгородській громаді, виклики, спричинені повномасштабною війною, основні напрями роботи міської влади та можливості подальшої співпраці. Богдан Андрієв зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Ужгород став одним з найбільших гуманітарних центрів країни, щодня приймаючи тисячі людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Нині в громаді офіційно зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб, хоча фактична кількість нових мешканців є більшою. За словами міського голови, усі переселенці мають доступ до медичних, соціальних та освітніх послуг. Марія Бадида поінформувала гостей про підтримку релокованого бізнесу та діяльність Координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при міській раді, яка сприяє інтеграції переселенців у життя громади і забезпечує взаємодію між органами влади, державними установами та волонтерськими організаціями. На завершення зустрічі міський голова подякував Великій Британії та британському народу за послідовну підтримку України. Він наголосив, що серед ключових пріоритетів міської влади залишається допомога українським захисникам, підтримка родин загиблих військових, ветеранів і внутрішньопереміщених осіб, а також забезпечення стабільної роботи інфраструктури громади. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 11 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У долині підозрюваного у пограбуванні жінки взяли під варту. Підозрюваного в пограбуванні взяли під варту. Долинський районний суд виніс рішення щодо заходу запобіжного характеру стосовно 40-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину. Йдеться про тримання під вартою, застосоване до фігуранта справи. Подія, яка стала підставою для обрання цього заходу, трапилася напередодні о 8:30 ранку на вулиці Грушевського в місті Долина. За версією

0: Два підозрюваних здійснив пограбування щодо жінки. Таке рішення суду має на меті забезпечити належний процесуальний порядок і попередити можливість перешкоджання слідству. Тож наразі розслідування триває. Матір з дитиною загубилися у гірській місцевості на авто. Їх врятували прикарпатські рятувальники. Жінка з дитиною загубилася на автомобілі у гірській місцевості Прикарпаття. Працівники рятувальної служби оперативно надали їм допомогу, забезпечивши безпечне повернення. Подія сталася в одному з найскладніших районів гір, де орієнтування у ландшафті ускладнюється густою рослинністю та численними стежками. Рятувальники Прикарпаття здійснили пошуково-рятувальні заходи, щоб знайти жінку з дитиною, які, за їхньою інформацією, втратили напрям руху на автомобілі. Основні етапи операції з порятунку включали обстеження місцевості за допомогою спеціального обладнання та знань топографії, комунікацію з постраждалими для уточнення їхнього місця перебування, надання першої медичної допомоги та психологічної підтримки потерпілим, організацію безпечного транспортування жінки і дитини до найближчого населеного пункту. Завдяки професіоналізму і оперативності рятувальників інцидент був успішно врегульований без небажаних наслідків. Система пошуково-рятувальних заходів в регіоні залишається ефективною та готовою реагувати на надзвичайні ситуації. Цей випадок є черговим нагадуванням про необхідність дотримання правил безпеки під час подорожей у складному гірському рельєфі та важливість своєчасного звернення по професійну допомогу у разі втрати орієнтирів або виникнення надзвичайних ситуацій. Про таке повідомлення мали в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Калуші виділять додатково 311 тисяч гривень на стерилізацію та вакцинацію бездомних собак і котів. У місті Калуш, що на Івано-Франківщині, запланували провести заходи зі стерилізації та вакцинації понад 170 безпритульних тварин. Для реалізації цих ветеринарних послуг управління житлово-комунального господарства виділяє з місцевого бюджету суму в розмірі 311 тисяч 250 гривень. Слід зазначити, що це вже другий великий тендер на закупівлю ветеринарних послуг у громаді, який провели від початку цього року. Таким чином, Калуська міська влада продовжує комплексну роботу з гуманного регулювання чисельності вуличних тварин та покращення умов їх утримання. Руслан Марцінків здійснив огляд велосипедних маршрутів Івано-Франківська. Напередодні міський голова Івано-Франківська разом з керівниками комунальних служб провів традиційну ранкову велоінспекцію міста. Цей об'їзд став черговою комплексною перевіркою стану інфраструктурних об'єктів та благоустрою мікрорайонів.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька.

тебе цей світ бід і втоми, ні сісти, ні впасти на.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Майже 800 підприємців у чорному списку антимонопольного комітету. Яка ситуація на Закарпатті? Станом на кінець червня цього року до чорного списку антимонопольного комітету України внесли 797 фізичних осіб-підприємців. Це приблизно 30% від загальної кількості компаній і ФОПів, які перебувають в цьому переліку. За даними Open Data Bot, серед них є й підприємці з Закарпаття. Наразі в чорному списку антимонопольного комітету перебувають 38 ФОПів з Закарпаття. До переліку потрапляють підприємці, яких антимонопольний комітет визнав винними у змові під час участі у державних закупівлях. Йдеться про випадки, коли учасники тендерів лише створюють видимість конкуренції, заздалегідь визначаючи переможця. В результаті таких дій держава може переплачувати за товари, роботи чи послуги, а добросовісні учасники втрачають можливість чесно виграти тендер. Після рішення антимонопольного комітету такі підприємці можуть бути відсторонені від участі у публічних закупівлях строком на 3 роки. Саме тому замовники перевіряють цей реєстр перед визначенням переможців тендерів. Найбільше підприємців з чорного списку зареєстрували на Львівщині, там їх 95. Далі йдуть Дніпропетровська область – 81, Київ – 78, Вінницька область – 52, Івано-Франківська область – 39. Найчастіше до переліку потрапляють підприємці, які працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі. До Ужгорода з першим офіційним візитом прибув омбудсман Угорщини. До України з першим офіційним робочим візитом прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас. У межах поїздки в Ужгороді відбулася спільна зустріч делегацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця та угорського омбудсмана. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. У заході взяли участь голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, представники української та угорської делегацій, а також дипломати. Візит розпочався з вшанування пам'яті полеглих захисників України. Учасники делегації поклали квіти до меморіалу на пагорбі слави в Ужгороді та хвилиною мовчання вшанували закарпатців, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Також делегації поклали квіти до пам'ятного знака героям Угорської революції 1956 року. Під час заходу учасники наголосили на важливості збереження історичної пам'яті та вшанування тих, хто боровся за свободу своїх держав, як запоруки недопущення трагедій у майбутньому. На Рахівщині госпіталізували 3-річну дитину. Дівчинка випила приблизно 150 мілілітрів бензину. У Рахівському районі бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 3-річної дитини з ознаками хімічного отруєння. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина випила орієнтовно 100-150 мілілітрів бензину, після чого в неї виникло блювання. Медики надали дитині необхідну допомогу та доставили її до Рахівської районної лікарні. Під час транспортування дівчинка перебувала при свідомості. Наразі вона під наглядом медиків. Зниклого на Берегівщині 15-річного підлітка розшукали. На Берегівщині завершили пошуки 15-річного мешканця Виноградова, який напередодні зник у лісовому масиві. Хлопця знайшли живим, його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень: загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо правопорушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі.

Зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульское радио.
1: За окном снегопад. Я ніколи назад. Одинок, если ты моих колей не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду, про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Свидовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Свидовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на Facebook-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику ввійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. У Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень: загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо порушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог

0: вважав важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених, піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське радіо.

бачив сенс виправдати все і впав до брехні, але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши А, все одно колись скажеш гірке Б, і немає тебе, не пиши собі.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду, про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Свидовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Свидовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на Facebook-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику ввійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. У Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата обвинувачені особи – двоє порушників, пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті,

0: а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях. На Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: а в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата – обвинувачені особи. Двоє порушників пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж.

На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави. Про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року. У Тернополі після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командитури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможці у 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїли відповідно до указу президента України від 8 травня 2020. 26-го року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: По події війни говорить Стратком.
3: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
4: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
3: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
5: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави. Про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року. У Тернополі після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командатури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможців 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїла відповідно до указу президента України від 8 травня 2026 року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

пару знайде, я ось знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреда змивалась, і мейк обралась, і стіли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліпок, ми біса давно вже летіли.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого.

0: тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зловмисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів. Проведення основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Чопі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті Чоп на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Віршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Єршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. В Віршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. В Віршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих. Відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Віршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участь у благоустрої, допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120.

Парі регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи. Перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства. Інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області. Застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зломисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів. Основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гусульская ра.

буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш, сильнішим ти є, ніж енергії вражі. Ляжу, і ніколи не встануть, згину, не на мить, навічно. Білі смуток і скриги розтануть.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Чопі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті Чоп на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Віршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Єршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. Віршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. Віршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих. Відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Віршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Віршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрої допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Сонце протре очі, глянь себе.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську в Алеї Слави оновлять форми кубів на нові. В Івано-Франківську найближчим часом розпочнеться реалізація проєкту реконструкції Алеї Слави, розташованої на відомій у місті Стометрівці. Метою цього масштабного оновлення є не лише покращення фізичного стану алеї, але й підвищення її привабливості як важливого культурного та історичного ландмарку Івано-Франківська. Реконструкційні роботи здійснюватимуть з врахуванням думки громадськості та відповідно до чинних містобудівних норм. Основні аспекти оновлення полягають у наступному. Повна заміна існуючих кубічних конструкцій на сучасні елементи, які відповідають новітнім архітектурним тенденціям. Модернізація всієї алеї з дотриманням високих стандартів сучасного урбаністичного дизайну. Покращення естетичного вигляду простору та створення комфортної затишної зони для відвідувачів. Ця реконструкція має на меті оновити обличчя Алеї Слави, зберігши її історичну цілісність та зробити її більш затребуваною і доступною для мешканців і гостей міста. Таким чином, проєкт є важливим кроком у розвитку міського простору Івано-Франківська, спрямованим на збагачення культурного середовища та посилення туристичної привабливості. Заліз у сутичку і смертельно побив нападника літньої жінки.

0: системи у притягненні до відповідальності за тяжкі злочини, що спричиняють загибель людей. Порушення правил дорожнього руху та російська музика. В Коломиї молодь організувала зустріч власників електросамокатів. Порушення правил дорожнього руху під час молодіжної зустрічі. У місті Коломия відбулася масова зустріч молоді, яка зібрала власників та прихильників електросамокатів. Цей захід привернув увагу через численні порушення правил дорожнього руху, що були під час зібрання. Слід зауважити, що під час зустрічі також лунала російська музика, що викликала резонанс у громаді. Основні моменти, що привернули увагу громадськості – масові порушення правил дорожнього руху, присутність та відтворення російської музики під час зібрання, залучення великої кількості молоді, яка об'єдналася навколо спільного захоплення електросамокатами. Наразі у міській раді ще не відреагували на цей інцидент. Ремонт та освітлення аварійного мосту у Мислові. У селі Мислів Калузької громади відновили рух транспортних засобів через аварійний міст. На переправі замінили частину дерев'яного настилу, що дозволило забезпечити безпеку проїзду. Окрім цього, на мосту провели освітлення, що значно покращило видимість у вечірній час і підвищило безпеку користування переправою.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.
4: Дверь зачиняется. Наступна станція.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.
3: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися з 30-річним захисником Василем Дзямком. Чонадіївська громада на Закарпатті провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Василя Дзямка. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чонадіївської селищної ради. Василь Дзямко народився в 1996 році. Його життя обірвалося 30 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання захисту України попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, жителі Обавського, Старостинського округу та всієї Чонадіївської громади. Присутні віддали останню шану воїну, який віддав найдорожче – власне життя за свободу та незалежність України. У громаді висловили щирі співчуття родині і близьким загиблого та наголосили, що пам'ять про мужність і самопожертву Василя Дзямка назавжди залишиться у серцях земляків. Вічна пам'ять герою. Там, де не проїде швидка, на Закарпатті медики пішки дісталися до пацієнта. На Закарпатті бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги пішки дісталася до пацієнта, якому терміново була потрібна допомога. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. Медики викликали до людини, у якої після укусу комахи розвинувся анафілактичний шок. Через важкодоступну місцевість автомобіль швидкої не зміг під'їхати до місця виклику, тож бригада продовжила шлях пішки. Фахівці оперативно надали пацієнту необхідну медичну допомогу, стабілізували його стан та госпіталізували до лікарні. У службі екстреної медичної допомоги наголосили, там, де не може проїхати автомобіль, медики йдуть пішки, адже життя не чекає. У Тур'я-Рематівській громаді створюють нову велопішохідну доріжку вздовж річки Тур'я. У Тур'я-Рематівській громаді розпочали облаштовувати нову велопішохідну доріжку, реалізація якої стала можливою за підтримки меценатів. Про таке повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Тур'я-Рематівської сільської ради. Новий маршрут полягатиме вздовж річки Тур'я та стане сполученням між Тур'я-Рематівською і Переченською громадами. Доріжка має створити комфортні умови для піших прогулянок, велосипедних поїздок і активного відпочинку мешканців та туристів. Облаштування такого простору сприятиме розвитку місцевої інфраструктури, популяризації здорового способу життя та відкриє нові можливості для туристичних маршрутів Закарпаття. На Тячівщині чоловіка госпіталізували з підозрою на укус змії. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 40-річного чоловіка з підозрою на укус змії. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією від медиків, у пацієнта виявили ушкодження у ділянці руки, яке могло бути спричинене укусом плазуна. Медики провели огляд, надали необхідну допомогу та госпіталізували чоловіка до Тячівської центральної районної лікарні. У медзакладі пацієнт проходитиме подальше обстеження, перебуватиме під наглядом лікарів і за потреби отримуватиме відповідне лікування. Закарпатські громади отримали понад 7 мільярдів гривень доходів за 6 місяців. У першому півріччі 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області надійшло 7 мільярдів 91 мільйон гривень, що на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Підсумки наповнення бюджетів обговорили під час наради за участі керівництва Закарпатської обласної військової адміністрації та очільників територіальних громад. Про таке повідомили в Закарпатській ОВА. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: See, if you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень: загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо правопорушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів.

психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям. Координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Свидовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Свидовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на фейсбук-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику ввійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. В Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17-й на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата – обвинувачені особи – двоє порушників, пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Пригода. Водій автомобіля Audi наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталась приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередньою даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська Долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів, сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях. На Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави, про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич

0: що на Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час

2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному Карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командитури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Солтиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможці у 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїли відповідно до указу президента України від 8 травня 2020. 26-го року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратко.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зловмисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів. Основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Гуцульське радіо.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Чопі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті Чоп на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії.

Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Єршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. В Єршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. В Єршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Єршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Єршава на правому березі річки Єршавки біля центрального мосту. За участю благоустрої допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни, говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо – сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, то

0: посидь, на колінах у мене посидь.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську в Алеї Слави оновлять форми кубів на нові. В Івано-Франківську найближчим часом розпочнеться реалізація проєкту реконструкції Алеї Слави, розташованої на відомій у місті Стометрівці. Метою цього масштабного оновлення є не лише покращення фізичного стану алеї, але й підвищення її привабливості як важливого культурного та історичного ландмарку Івано-Франківська. Реконструкційні роботи здійснюватимуть з врахуванням думки громадськості та відповідно до чинних містобудівних норм. Основні аспекти оновлення полягають у наступному. Повна заміна існуючих кубічних конструкцій на сучасні елементи, які відповідають новітнім архітектурним тенденціям. Модернізація всієї алеї з дотриманням високих стандартів сучасного урбаністичного дизайну. Покращення естетичного вигляду простору та створення комфортної затишної зони для відвідувачів. Ця реконструкція має на меті оновити обличчя Алеї Слави, зберігши її історичну цілісність та зробити її більш затребуваною і доступною для мешканців і гостей міста. Таким чином, проєкт є важливим кроком у розвитку міського простору Івано-Франківська, спрямованим на збагачення культурного середовища та посилення туристичної привабливості. Заліз у сутичку і смертельно побив нападника літньої жінки. В Івано-Франківську чоловік отримав 7 років ув'язнення. Івано-Франківський міський суд виніс обвинувальний вирок щодо місцевого мешканця, якого визнали винним у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Згідно з ухвалою суду, чоловік відбуватиме покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років. Основні положення справи. Встановлено факт спричинення тяжких тілесних травм з умислом. Винуватець справи – мешканець Івано-Франківська. Вирок передбачає 7-річне ув'язнення. Цей прецедент підкреслює неухильність судової системи у притягненні до відповідальності за тяжкі злочини, що спричиняють загибель людей. Порушення правил дорожнього руху та російська музика. В Коломиї молодь організувала зустріч власників електросамокатів. Порушення правил дорожнього руху під час молодіжної зустрічі у місті Коломия відбулася масова зустріч молоді, яка зібрала власників та прихильників електросамокатів. Цей захід привернув увагу через численні порушення правил дорожнього руху, що були під час зібрання. Слід зауважити, що під час зустрічі також лунала російська музика, що викликала резонанс у громаді. Основні моменти, що привернули увагу громадськості – масові порушення правил дорожнього руху, присутність та відтворення російської музики під час зібрання, залучення великої кількості молоді, яка об'єдналася навколо спільного захоплення електросамокатами. Наразі у міській раді ще не відреагували на цей інцидент. Ремонт та освітлення аварійного мосту у Мислові. У селі Мислів Калузької громади відновили рух транспортних засобів через аварійний міст. На переправі замінили частину дерев'яного настилу, що дозволило забезпечити безпеку проїзду. Окрім цього, на мосту провели освітлення, що значно покращило видимість у вечірній час і підвищило безпеку користування переправою.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися з 30-річним захисником Василем Дзямком. Чинадіївська громада на Закарпатті провела в останню земну дорогу полеглого захисника України Василя Дзямка. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Чинадіївської селищної ради. Василь Дзямко народився в 1996 році. Його життя обірвалося 30 червня 2026 року. Під час виконання бойового завдання захисту України попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, жителі Обавського, Старостинського округу та всієї Чинадіївської громади. Присутні віддали останню шану воїну, який віддав найдорожче – власне життя за свободу та незалежність України. У громаді висловили щирі співчуття родині і близьким загиблого та наголосили, що пам'ять про мужність і самопожертву Василя Дзямка назавжди залишиться у серцях земляків. Вічна пам'ять герою. Там, де не проїде швидка, на Закарпатті медики пішки дісталися до пацієнта. На Закарпатті бригада Берегівської станції екстреної медичної допомоги пішки дісталася до пацієнта, якому терміново була потрібна допомога. Про таке повідомили у 103 з Закарпаття. Медики викликали до людини, у якої після укусу комахи розвинувся анафілактичний шок через важкість.

Ярематівській громаді розпочали облаштовувати нову велопішохідну доріжку, реалізація якої стала можливою за підтримки меценатів. Про таке повідомили на офіційній фейсбук-сторінці «Тур Ярематівської сільської ради». Новий маршрут полягатиме вздовж річки Тур'я та стане сполученням між Тур Ярематівською і Переченською громадами. Доріжка має створити комфортні умови для піших прогулянок, велосипедних поїздок і активного відпочинку мешканців та туристів. Облаштування такого простору сприятиме розвитку місцевої інфраструктури, популяризації здорового способу життя та відкриє нові можливості для туристичних маршрутів Закарпаття. На Тячівщині чоловіка госпіталізували з підозрою на укус змії. На Тячівщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 40-річного чоловіка з підозрою на укус змії. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією від медиків, у пацієнта виявили ушкодження у ділянці руки, яке могло бути спричинене укусом плазуна. Медики провели огляд, надали необхідну допомогу та госпіталізували чоловіка до Тячівської центральної районної лікарні. У медзакладі пацієнт проходитиме подальше обстеження, перебуватиме під наглядом лікарів і за потреби отримуватиме відповідне лікування. Закарпатські громади отримали понад 7 мільярдів гривень доходів за 6 місяців. У першому півріччі 2026 року до загального фонду місцевих бюджетів Закарпатської області надійшло 7 мільярдів 91 мільйон гривень, що на 26,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Підсумки наповнення бюджетів обговорили під час наради за участі керівництва Закарпатської обласної військової адміністрації та очільників територіальних громад. Про таке повідомили в Закарпатській ОВА. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень, загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо порушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай.
2: Mm.
1: на Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Сводовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Сводовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на фейсбук-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику ввійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. В Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата обвинувачені особи. Двоє порушників пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави, про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У у ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року у Тернополі. Після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командитури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану – Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського.

0: Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїла відповідно до указу президента України від 8 травня 2026 року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовіддані, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок у зміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області. Залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів.

0: засобів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
2: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик імовірно намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зловмисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів. Основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті ЧОП на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Іршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Іршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. В Іршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. В Іршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих. Відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрої, допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень: загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо порушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Свидовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Свидовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже два дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на Facebook-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистику увійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. У Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17-й на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата обвинувачені особи – двоє порушників, пояснення, обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави, про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. У Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року у Тернополі. Після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командатури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможці 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати-героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади

0: Список уміцнення інституту сім'ї. Під час церемонії Андрій Балога привітав Мукачівку із заслуженою нагородою, подякував за щоденну материнську працю та побажав їй і всій родині міцного здоров'я, добробуту, миру та благополуччя. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів.

0: Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик, імовірно, намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зломисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів – основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. у ЧОПі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті ЧОП на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Віршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Єршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. Віршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. Віршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих. Відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Віршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Віршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрої допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень: загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо правопорушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводитися і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родинами полеглих захисників і захисниць, безвісти зниклих та військовополонених піднесуть спільну молитву за мир, за українських воїнів і за майбутнє нашої держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Музика. На Закарпатті судитимуть агентів РФ, які шпигували за військовими об'єктами. На Закарпатті судитимуть двох чоловіків, яких обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Закарпатська обласна прокуратура вже скерувала обвинувальний акт до суду. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені збирали для РФ розвідувальну інформацію про стратегічно важливі об'єкти на заході України. Вони підтримували зв'язок з російськими кураторами через месенджер, отримували завдання, передавали результати їх виконання, використовували вигадані імена та видаляли листування, щоб уникнути викриття. Слідство встановило, що 23-річний фігурант їздив різними містами, фотографував визначені об'єкти та передавав зібрані дані. Його 63-річний спільник, якого затримали в Мукачеві, координував дії, підтримував зв'язок з представниками російських спецслужб та передавав нові завдання. Основною метою агентів був збір інформації про аеропорти, залізничну інфраструктуру, об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти. Після ракетного удару РФ по Львову їм також доручили з'ясувати наслідки атаки, зокрема стан аеропорту та залізничного сполучення. Обом чоловікам інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. На Сводовці триває реабілітаційна програма для ветеранів і ветеранок. На Сводовецькому масиві триває реабілітаційна мандрівка для ветеранів і ветеранок. Учасники програми вже 2 дні долають гірські маршрути, спілкуються між собою та працюють з психологами. Про це повідомили на Facebook-сторінці. Волонтерські мандрівки. За цей час вони здійснили похід до гори Терентин, відвідали лісову ванну, а також вирушать у тривалу мандрівку на вершину Близниця. Паралельно ветерани та волонтери продовжують облаштовувати туристичну інфраструктуру. На перемичці між горами Петрос і Говерла вони фарбують туристичну хатинку, роблячи її більш комфортною для майбутніх мандрівників. За півроку музеї Закарпаття відвідали майже 340 тисяч туристів. За перше півріччя 2026 року найбільші музеї Закарпатської області відвідали 339 тисяч 273 туристи, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про таке повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До статистики увійшли Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодора Легоцького, Мукачевський історичний музей, Закарпатський обласний художній музей імені Йосифа Бокшая, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, а також історичні музеї Виноградова, Хуста і Сваляви. Упродовж 6 місяців музеї безкоштовно відвідали 25,5 тисяч учасників бойових дій, військовослужбовців, членів їхніх сімей, родин загиблих, захисників і захисниць України та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Крім цього, за цей період у найбільших музейних закладах Закарпаття провели 1651 екскурсію для відвідувачів. В Мукачевській громаді 63 жителі отримують послугу «Догляд вдома». Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. А для того, щоб отримувати послугу, потрібно звернутися до мерії. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Від початку 2026 року на Франківщині зареєстрували 5 кримінальних справ через ДТП за участі скутерів. Упродовж перших 6 місяців цього року правоохоронці Івано-Франківської області зареєстрували 5 кримінальних проваджень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами за участі скутерів. Аналізуючи період з 2024 по 2026, можна виділити наступні ключові показники. Загальна кількість загиблих внаслідок таких аварій становить 3 осіб, травмованих внаслідок подій – 29. Ці дані свідчать про суттєві ризики, що супроводжують використання скутерів на дорогах регіону. У Калуші покарали людей за крадіжку квітів з міських клумб. У місті Калуш оштрафували осіб, які викрали квіти з клумб у центрі міста. Про таке повідомили в Калуській міській раді. Інцидент стався напередодні приблизно о 17:00 на площі Шептицького. Обидва порушники визнали свою провину та щиро розкаялися у скоєному. Основні факти події. Місце інциденту – площа Шептицького, центр міста. Дата обвинувачені особи – двоє порушників. Пояснення: обидва визнали свою провину добровільно. Ця подія привернула увагу громадськості, оскільки крадіжка декоративних рослин з міських клумб завдає шкоди благоустрою та естетичній привабливості міста. Калуська міська рада наголосила на важливості дбайливого ставлення до спільної власності та необхідності дотримання законності. Таким чином, дії муніципальної інспекції щодо притягнення винних до відповідальності є прикладом ефективного контролю за дотриманням громадського порядку та охороною міського середовища. Оновлені зелені насадження, модернізовані лавки та чистий пісок. Як комунальні служби облаштовують бурштин? Комунальні служби міста Бурштин проводять комплексний ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою та покращення візуального сприйняття громадських зон відпочинку. Упродовж останнього періоду у місті реалізують роботи, які включають очищення територій від сміття та сторонніх предметів, облаштування зелених насаджень і квітників, ремонт та оновлення паркових елементів інфраструктури, оновлення пішохідних доріжок та освітлення, встановлення зручних місць для відпочинку та дозвілля населення. Ці заходи свідчать про системну роботу комунальних служб, спрямовану на створення комфортних і привабливих умов для жителів і гостей міста. Загалом, сукупність робіт з благоустрою є важливою складовою розвитку міського простору та підвищення якості життя у Бурштині. Таке заявили у міській раді. Спортсменка з Прикарпаття Людмила Лузан здобула золоту медаль на 200 метрах у Монреалі. Вихованка франківського спортивного клубу «Альбатрос» Людмила Лузан здобула перемогу на одному з етапів Кубка світу з каноє. Спортсменка виступала в одиночному каноє на дистанції 200 метрів, де продемонструвала високий рівень майстерності та волі до перемоги. Цей успіх підкреслює професіоналізм та наполегливість Людмили Лузан у спорті, а також високий рівень підготовки, який забезпечує її франківський клуб. У Бурштині комунальники оновлюють теплові магістралі на Герцена. Працівники комунального підприємства «Житловик» продовжують активно працювати над підготовкою міста Бурштин до прийдешнього опалювального сезону. Нині на вулиці Герцена проводять масштабні роботи з реконструкції теплотраси, що передбачають заміну застарілих теплових мереж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. смертельна ДТП на Берегівщині. Водій Ауді наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. У селі Руська долина Берегівського району ввечері сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Ауді наїхав на чоловіка, який перебував у лежачому положенні на проїжджій частині. Про таке повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як зазначили правоохоронці Закарпаття, аварія сталася приблизно 22:30. На місце події виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Берегівського району та слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. За попередніми даними, 52-річний житель села Королево, керуючи автомобілем Audi, допустив наїзд на чоловіка, який лежав на дорозі. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. Загиблим виявився 68-річний житель села Руська долина. Його тіло направили до прокуратури для встановлення точної причини смерті. Водія освідували на стан сп'яніння, він був тверезим. Автомобіль вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. На Закарпатті вже сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах. Рятувальники б'ють на сполох. Від початку року на території Закарпатської області сталося 39 пожеж на сміттєзвалищах і полігонах твердих побутових відходів. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. В ДСНС зазначили, що до чергової вже 40-ї пожежі лишився один випадок, однак сподіваються, що ця цифра не збільшиться. Рятувальники закликають балансоутримувачів, сміттєзвалищ і полігонів суворо дотримуватися вимог пожежної безпеки. Зокрема, необхідно забезпечувати постійний нагляд за територією, підтримувати у справному стані джерела протипожежного водопостачання та оперативно реагувати навіть на найменші ознаки займання. В ДСНС наголосили, що дотримання правил пожежної безпеки допоможе забігти масштабним загорянням, які становлять небезпеку для людей і для довкілля. Кілометр пішки, а потім на конях на Закарпатті медики рятували травмовану жінку на полонині. Незвичайний виклик отримала бригада екстреної медичної допомоги номер 1502 на Закарпатті. Медиків викликали до села Кічерний, де 46-річна жінка травмувала ліву ногу під час збирання ягід на полонині. Про таке пише 103 Закарпаття. Дістатися до пацієнтки автомобілем було неможливо через важкодоступну місцевість. Останній кілометр шляху бригада долала пішки, несучи із собою все необхідне медичне обладнання. Після огляду та надання допомоги виникла ще одна складність – транспортування жінки до автомобіля швидкої. Для цього використали коней, на яких постраждалу доправили до місця, де вже чекала карета екстреної медичної допомоги. Завдяки злагодженим діям медиків та допомозі місцевих жителів, пацієнтку вдалося безпечно евакуювати для подальшого лікування. Закарпатець Андрій Кузьма здобув бронзу на Центральноєвропейській олімпіаді з інформатики. Учень Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма став бронзовим призером Центральноєвропейської олімпіади з інформатики, яка відбувалася з 5 по 10 липня у Любляні, в Словенії. Про таке повідомили в Департаменті освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську проведуть церемонію прощання з австралійцем, який захищав Україну. В Івано-Франківську попрощаються з австралійським захисником. Самюель Майкл Педраціні народився 16 жовтня 1999 року. Він був захисником, який загинув 13 червня 2026 року під час виконання свого обов'язку, боронячи Україну від російської агресії. Ця інформація свідчить про життєвий шлях і героїчний внесок Самюеля Майкла Педраціні у захист держави, про таке повідомили в Івано-Франківській міській раді. Аварія у Галичі. Рятувальники визволили кермувальника з пошкодженої вантажівки. У місті Галич, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії водія затисло у сильно пошкодженій кабіні вантажного автомобіля. Рятувальники оперативно застосували спеціалізоване обладнання для деблокування потерпілого. Після звільнення чоловіка з понівеченого транспортного засобу його передали медичним працівникам для надання необхідної допомоги. Тому наразі він під наглядом медиків. Суд зобов'язав компанію сплатити 5 мільйонів гривень пайової участі за готель у Поляниці. Господарський суд Івано-Франківської області частково задовольнив позов обласної прокуратури, який був поданий в інтересах держави та Поляницької сільської ради проти товариства з обмеженою відповідальністю ТР «Тур». Згідно з рішенням суду, цю фірму зобов'язано здійснити перерахунок коштів до місцевого бюджету, що включає плату за пайову участь у розвиток інфраструктури, суму інфляційних втрат, нараховані річні відсотки. Таким чином, підприємство має виконати фінансові зобов'язання перед територіальною громадою, що сприятиме подальшому розвитку інфраструктурних об'єктів в регіоні. Калуші хочуть перемістити алею пам'яті «Жити без тебе» на інше місце. У місті Калуш планують перенести алею пам'яті благодійного проєкту «Жити без тебе» на нову локацію. Таке рішення ухвалили після детального обговорення з представниками ветеранських організацій та інших зацікавлених сторін. Основні моменти, що стали підставою для ухвалення цього рішення, включають необхідність оновлення простору, де розташована алея пам'яті, прагнення забезпечити комфортніші умови для відвідувачів і учасників проєкту, бажання залучити до цієї пам'ятки більшу кількість людей та активніше інтегрувати її у культурне життя міста. Крім того, переміщення алеї пам'яті дозволить створити більш гармонійне та функціональне місце пам'яті, яке відповідатиме сучасним вимогам та підтримуватиме вшанування пам'яті загиблих з гідністю. Ця ініціатива була широкомасштабно обговорена з учасниками ветеранських спільнот, що дало можливість врахувати різні погляди та потреби громадськості. Івано-Франківські патрульні організували для дітей у літньому таборі розумну гру з правил дорожнього руху. Патрульні Івано-Франківська організували для дітей у таборі інтелектуальну гру «Квест», присвячену безпеці. Інспектори відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Івано-Франківської області завітали до вихованців одного з місцевих літніх таборів, щоб провести захоплююче та корисне дозвілля.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі попрощалися з полеглим героєм Тарасом Султисом. У ЧОПі відбулося прощання з військовослужбовцем 7-го прикордонного карпатського загону штаб-сержантом Тарасом Султисом, який загинув 23 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Тарас Султис народився 2 лютого 1987 року у Тернополі. Після навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія проходив строкову військову службу та працював у сфері телекомунікацій. Під час Революції Гідності він став на захист демократичного майбутнього України, а згодом добровільно долучився до оборони держави, брав участь в антитерористичній операції. У 2015 році був мобілізований до лав Сил оборони України. З Державною прикордонною службою України Тарас пов'язував своє життя у 2016 році. Після навчання в Національній академії Державної прикордонної служби проходив службу в кінологічному навчальному центрі Чопському та 7-му прикордонному карпатському загоні. З лютого 2024 року виконував бойові завдання в складі прикордонної командитури швидкого реагування «Шквал». Провести героя в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади та усі, хто знав і поважав захисника. Після заупокійної молитви та військових почестей Тараса Султиса поховали на кладовищі міста Чоп. На знак шани до полеглого воїна пролунали прощальні залпи. У Тараса залишилась мама Наталія, дружина Катерина та син Артур. Світла пам'ять і вічна шана герою. Юний хімік з Міжгірщини змагається за перемогу на світовій олімпіаді у Ташкенті. Учень 10 класу Голятинського ліцею Роман Козак з Міжгірської громади увійшов до складу національної збірної України та бере участь у 58-й міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходить у столиці Узбекистану – Ташкенті. Про це повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Цьогоріч престижні міжнародні змагання зібрали 500 юних хіміків з майже 100 країн світу. Разом з закарпатцем Україну представляють Марат Ключко та Євгеній Лебедько з Харківської області, а також Анна Дмитрук з Києва. Усі вони здобули право виступати на олімпіаді після успішного проходження всеукраїнського відбору. Наразі учасники проходять практичний тур, під час якого демонструють знання, навички роботи у сучасних лабораторіях, виконують складні експерименти та аналізують їхні результати. Уже незабаром на українську команду очікує теоретичний тур, за результатами якого визначать переможці 58-ї міжнародної хімічної олімпіади. Жителька Мукачева Антоніна Ангел отримала почесне звання «Мати-героїня». Жителька Мукачевської міської територіальної громади Антоніна Ангел отримала почесне звання України «Мати-героїня». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Нагрудний знак і посвідчення до державної нагороди урочисто вручив міський голова Мукачева Андрій Балога під час засідання виконавчого комітету міської ради. Почесне звання присвоїли відповідно до указу президента України від 8 травня 2020. 26-го року. Високу державну відзнаку Антоніна Ангел отримала як мати 5 доньок за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, створення належних умов для їхнього всебічного розвитку та вагомий внесок.

0: плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
2: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15

0: локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Сутичка через мотоцикл. В Івано-Франківську молодик ледь не вбив знайомого. У місті Івано-Франківськ правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підозрюється у замаху на вбивство свого знайомого. За інформацією поліції, подія сталася на території міста, де молодик, імовірно, намагався заподіяти тяжкі тілесні ушкодження іншій особі, що загрожували її життю. Наразі тривають розслідувальні дії, спрямовані на з'ясування обставин події, збір доказів та встановлення мотивів злочину. Поліція продовжує контролювати ситуацію, аби забезпечити законність і порядок в регіоні. Слідчі дії наразі тривають. В Івано-Франківській області оштрафували порушників рекламного законодавства на суму понад 120 тисяч гривень. Від початку 2026 року фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області здійснили масштабні перевірки дотримання положень Закону України про рекламу. У межах цих інспекцій ретельно проінспектували 395 рекламоносіїв різних видів. За результатами перевірок виявили низку порушень, через що порушників оштрафували на суму, що перевищує 120 тисяч гривень. Ці дії свідчать про активну позицію контролюючих органів у сфері регулювання рекламної діяльності на Прикарпатті. Основні аспекти проведеної роботи – перевірка відповідності рекламоносіїв вимогам чинного законодавства, інспектування різноманітних типів реклами, розміщених по території області, застосування фінансових санкцій до суб'єктів господарювання, які порушують законодавчі норми. Таким чином, контролюючі структури Івано-Франківської області підтвердили свою готовність забезпечувати правові стандарти ведення рекламної діяльності, сприяючи дотриманню законодавства та прав споживачів. Жителів Прикарпаття обдурили на 114 тисяч гривень через фейкову євродопомогу та телефонні дзвінки. Жителям Івано-Франківщини завдали збитків на суму понад 114 тисяч гривень через довіру до так званих безпечних рахунків та фальшиві виплати. Правоохоронці розкрили подробиці трьох нових шахрайських схем, у які потрапили мешканці Прикарпаття, а також Косівського району. Поліція звернулася з нагальним закликом до громади. Потрібно ретельно перевіряти власні правила безпеки, бути уважними при здійсненні фінансових операцій, не довіряти сумнівним повідомленням щодо переказів грошей. Зловмисники активно використовують довіру до людей, до безпечних банківських рахунків, щоб заволодіти їхніми грошима. Окрім того, шахраї поширюють інформацію про фейкові виплати, змушуючи жертв відправляти гроші або надавати персональні дані. Такий вид афер вже привів до значних фінансових втрат в регіоні. Правоохоронці наголошують на необхідності бути пильними та дотримуватися рекомендацій. Лише це допоможе уникнути подібних ризиків у майбутньому. У Калуші модернізували освітлення парку неподалік центру адміністративних послуг. Оновлення скверу біля ЦНАПу в Калуші сталося напередодні. Працівники комунального підприємства «Міськсвітло» виконали повний комплекс робіт з благоустрою та оновлення системи освітлення у сквері, який розташований перед входом до центру надання адміністративних послуг на вулиці Богдана Хмельницького, 52 у місті Калуш. Роботи включали кілька ключових етапів. Основного благоустрою території скверу, заміна та модернізація існуючого освітлення з метою підвищення рівня комфорту та безпеки. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У ЧОПі потяг смертельно травмував 50-річного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини. У місті ЧОП на Ужгородщині правоохоронці встановлюють обставини смертельного наїзду потяга на чоловіка. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про трагедію надійшло до поліції напередодні від медиків екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, на залізничній колії потяг здійснив наїзд на чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці. Для з'ясування усіх обставин події на місце оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють, за яких обставин чоловік опинився на залізничній колії. Особу загиблого вже встановили, ним виявився 50-річний чоловік. Наразі поліцейські встановлюють його місце проживання та шукають родичів. Віршавий засіб від комарів спричинив пожежу у квартирі. Постраждала 63-річна жінка. У місті Іршава через необережне використання засобу проти комарів виникла пожежа у житловій квартирі. Вогонь на балконі першою помітила власниця помешкання, коли полум'я вже почало поширюватися. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Жінка одразу зателефонувала доньці, яка повідомила про подію рятувальників за номером 101. На місце події на вулицю Шевченка прибули вогнеборці Іршавського підрозділу. На момент прибуття бійців квартира була заповнена густим димом, тому рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Вогонь пошкодив приблизно 7 квадратних метрів площі. Проте надзвичайникам вдалося не допустити його поширення на інші кімнати. Внаслідок займання травмувалася 63-річна власниця квартири. В Іршаві стартує проєкт з відновлення алеї закоханих. В Іршавській громаді продовжують реалізацію громадського бюджету 2.0. Черговою ініціативою став соціально-корисний проєкт номер 3 «Алея закоханих відновлюємо разом», до участі в якому запрошують усіх небайдужих мешканців. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Проєкт передбачає благоустрій прибережної території вздовж річки Іршавки, де розташована алея закоханих. Під час робіт планують очистити поручні від іржі та старої фарби, пофарбувати металеві і бетонні конструкції, покосити траву, впорядкувати зелені насадження, прибрати сміття та привести до ладу територію для комфортного відпочинку. Роботи триватимуть з 15 липня до 20 серпня. Локація проєкту – алея закоханих у місті Іршава на правому березі річки Іршавки біля центрального мосту. За участю благоустрої допомогу з матеріалом, інструментами, а також організаційну чи інформаційну підтримку учасники отримуватимуть токени. Загалом в межах проєкту передбачено 200 токенів на загальну суму 10 тисяч гривень. До участі запрошують учнів, батьків, молодь, представників громадських організацій та усіх жителів громади, які прагнуть зробити міський простір більш охайним, затишним і привабливим. У Дравцях в Ужгороді безкоштовно щеплюватимуть домашніх тварин від сказу. 15 липня в мікрорайоні Дравці в Ужгороді фахівці Закарпатської обласної державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх улюбленців проти сказу. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прикарпатський ячмінь збираються вивозити до Китаю. В Івано-Франківській області завершили фітосанітарне обстеження сільськогосподарських посівів ячменю загальною площею понад 3 тисячі гектарів. Урожай з цих полів планують експортувати до Китайської Народної Республіки. Під час проведеного контролю встановили відсутність шкідників, що підтверджує якість та безпечність зерна. Основні етапи та моменти фітосанітарного огляду включали оцінку стану посівів на значній площі понад 3 тисячі гектарів, виявлення та ідентифікацію можливих шкідливих організмів, підтвердження відповідності стандартам експорту сільськогосподарської продукції, підготовку зерна для подальшої відправки на зовнішній ринок, зокрема до Китаю. Результати проведеного обстеження свідчать про відсутність фітосанітарних ризиків, що є важливим фактором для безперешкодного експорту продукції цієї регіональної аграрної зони. За 7 днів в Івано-Франківську зафіксували 800 порушень правил паркування. За період з 30 червня по 7 липня в Івано-Франківську інспектори з паркування зафіксували приблизно 800 правопорушень, пов'язаних з неправильним або незаконним паркуванням автомобілів. Це свідчить про активність міських дорожніх служб у забезпеченні порядку на вулицях міста. Основні відомості щодо обліку порушень: загальна кількість винесених протоколів та постанов щодо правопорушень за паркування становила приблизно 800. Інспектори працювали у різних районах міста, щоб охопити найбільш проблемні локації. Зафіксовані порушення включають паркування у заборонених зонах, залишення авто у місцях для людей з інвалідністю без відповідного дозволу, створення перешкод для руху транспорту та пішоходів. В Івано-Франківську провели зустріч з близькими зниклих безвісти військових. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про проведення зустрічі з родинами військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Під час цієї зустрічі, яка відбулася за участі представників відповідних профільних служб, обговорили ключові питання, пов'язані з пошуком та підтримкою сімей зниклих героїв. Ключові аспекти зустрічі – поточний стан розшуку зниклих безвісти бійців, механізми взаємодії між родинами та державними органами, надання психологічної та матеріальної підтримки постраждалим сім'ям, координація дій з залученням профільних служб для більш оперативного вирішення питань. Такий діалог став важливим кроком у посиленні комунікації між владою та родинами військовослужбовців, спрямованим на встановлення правди та забезпечення допомоги у складний період. За словами очільника міста, подібні заходи будуть проводити і надалі з метою підтримки сімей, які переживають непрості часи через відсутність інформації про своїх близьких. В Івано-Франківській області триває підготовка до двох всеукраїнських прощ. На початку серпня Прикарпаття традиційно стане ареною проведення двох важливих всеукраїнських прощ – до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі та до відпустового центру блаженного священомученика Симеона Лукача у Старуні. Паломницькі заходи завершаться архієрейською божественною літургією, яку очолить предстоятель Української греко католицької церкви Блаженніший Святослав. Очікується участь тисячі вірних з усієї країни, які разом з родиною